собрати в очі, ця кровоблєнна встає. Очі пилають, стісно вручонки, мені пощастить.